ga ke itse gore a o reditse mahuba ao a o reditse mahuba hei dikodu tseo kana bana ba bediela go laga gona bana ba bantsi ke monwara dikokobele RB le monwara mogotsi o tladisa aya go thatanyana ga ke sa go se le monwara Thabang ba rarohela mme ke gore a kere ba thulana ka maruti mahuba ha o tsena moikanyo o sa siama o tla go epegela hela bo ra bana nna ga ke tsamaye utlwa second.